0: Dora konu puela masekhorna makhalelwayo mahawo thoiwa o maliliwa wele bete kusasa nakoso
1: niwo muniburiana Makutula oreta mosa onkala mweruto ni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mweruto ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni Akalawi mokala na itonyeri siyisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mwahu. Mukali herio wa NL Yeri Mozambiki.
2: Ukika vovo esta kozinha hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais amor,
4: mais vida,
3: mais amor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Berta, muru ripio muri molelo, e xene era na yemanaka.
6: Papa, non acho xanelo e corona mai cuteno xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
5: Manaka, não é porque é eu. Kendo ape ma pupa ma chikana frangu weka leo ya huyu hiyo.
6: Maji papa. Hatua wa frangu kala nile wa maikuta pa.
5: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
7: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
8: Yo,
7: Berto Shinta.
6: Kai. Yo cantón que aquí Shinta aperta. Sai.
7: We rent a car here. Mukalani yana sosila ni murelo sokoyani mukalo ote liwa murima. Osilo wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
4: Maisabo, maisvida,
9: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
2: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: muito, mas mesmo assim com poucas oportunidades de fazer golo, mas conseguimos embrear e equilibrar. Em alguns lances, Felixinho acabou tendo uma e outra oportunidade para dilatar o marcador, mas estou feliz pela segunda parte, mas estou feliz pelo resultado e pela equipa toda, como nós nos comportamos na primeira parte.
1: Quando o meu comandante na Brantela, a Felixinho, o ato pela Maticau e na Munaya, Tincaia.
2: Fizemos o resultado muito cedo, podíamos ter feito mais golos, fizemos um bom jogo. O adversário também se comportou muito bem e eu penso que estamos todos de parabéns pela vitória, para preparar a equipa para o próximo jogo.
1: Molo meu comandante na Brantela, Felixinho, o Lavula que tem que ir no Mala, o Mochinho da Farawampula, o Ampira Miraru, o Emakula Vetu, o comandante Ole Warimbua, Mwamukwaha wanamilo kumila Musambola, mkwano mkina kwa Dikingwe Temingkuyela, Asochipotiva o Vilankulush, Mpiramili, Baya Opempa, Kapunretu. Watukene wera Ferroviari onakala, onrodika enamaruyela Ulishinga, ni Ferroviari Ulishinga.
3: Ndelo amiteko suye sampira o kala mutoka lumkina kwene e provincia wopa vele unjiriri wa makuru ane kandala miku tano sulu pale sampira mulaponi mwaho umu sambola uonaka umu utola vaa nripahi ni kuru ferroviari awampula mutoka la shito kwene anigo hera miteko suye wera ipusheriwe kusampi apie makuru maili. Ashito kwene e provincia ugurana ni ama holela niwe herampira amweto na yifu the ball wa provincia wa mpula. Ani panya na ikanyanyaka ama naniha okwe heri ya upanyane ya wanekuru nekina kwa tone provincia yela wa mkutano mulu pale ampira musambola mwahiyu 2027. E haparli suwili hino maholela oniwe herampanta wa mpira wa mkoro wehiro mite kusei ya samavano muteko ni mpira wa mpula no ndala suweta. Suweto na himewira mutoke lola opela utiki hera ni kuru ni mosana mpira e provinsi ya mpula mkwande ni mulu pale mraponu mwahumu. Opawela uoni heria mkale lo wana matika e provinsi yela wa mkutano yu umulu pale mpira mraponu mwahumu. Ntoko suwili hiawe ndala suweto itatapiri inikomali liwa omoto la vaa okomali hiyo mwiwa nano okuma ajito kwenye provinsi ya ale akanletani wehera mito kusampira ni ana makali heria bariyari uunu wiheriwa mkali herio onivahigwa ya makuru yao awampula vakanlea ya uwituki heria wopa vela upanya mutoke loyola we provinsi ya.
4: Gostaríamos de instar a Associação Provincial trabalho coordenado com a nossa instituição.
3: Na pavela wa domeriria ashito kwenye ni wehera mpira wa provinsi ya wampula uwi yurani ke hosteni hiyano kalini wehera mito kuseya. Nsuwela kawera hiya novaneri alu pale variyari wa miteko seya sampira mulaponi mwahun. Tiyawani himi ya huwera vantune yoko mali hiyo miteko iya variyari wikuruzo otene Cinderella we motoke la yolo mpaviliwa wanane ya provinsi ya hun. Enimana ni hahova huwera ntikihere ni kuru ni mosane mosane ya provinsi yela wa mkutano mulu pale ampira mulaponi mwahumu. Ele kanlowa raneya ni mwiwa nano ukuma ashito kwenye ya provincia wa mwasari mwiwa nano yolo ngwehera mito kwa sampira amwetone football onzi wa provincia yela.
4: Referimos de Moçambola, trabalho coordenado entre o governo da provincia de Nampula e Associação Provincial de Futebol.
3: Ndala suweta, mahole la oniwehera mpanta wa mpira wa mkoro uniwehiri wa mito kwa samu hawa no muteko ni mpira wa mpula. Noti kela usuweli hasameteko sampira wani kelela vanikela omva hamasu Rajabu Hasani we onleli hirie mkutano owi karana amota erane yego mbala mwasumana tepi e sabato. Pertitu frelimu enimu itokinha yupuwela ka mkutano mulu pale apartitu yela onikele werane ya mwahiyu ekale e kongresu. Santu Jaugustu.
1: E partitu frelimu wampula enotu kera ka wampuru wa ishiritu miloku mini taru sapurinsi wampula wede tula murampani. Otapiliwa kamu hao thaniye provinsi wa mpula wake la mutukumano mulu palesha ya baritu frilimu wa mkuha wana mulu kuna taru. Mutukumano yola mulu pala frilimu otukihiringwe wiraneya mahiku miloku mili mpaka mahiku miloku mili na matano mweri wa julu mwaka 2027 ni onikela wiraneya kano wa mpula yote pesha watana ana matanla mulaponi mahu. Otumuwaya wa mpulano ukumelenle upuru wa wiraneya mutukumano wanishishe kwa komite central la frelimu shimoyu vane sapato evindre topachiri hingua wete tila morampani watapiliwa ka mwaha utalue polisi wa mpula waike la mutuku manuyola mulu palisha. Sakatar opacharia aparatu frelimu wa mpula no Gilberto Francisco wendre otanliwe provinsi ya wa mpula ononi herawera wani panela uwerani liwa ikuru wa mamempuru utene wakanyaya mutuku manuyola uwerani ya oratene.

0: ihali souledwa no pentahni muniwa eshekuela segunda-feira mahiku waneta ya mloko mosa ni masheshe mweri wa setembro mwaka wa 2026 ekumi eparaka ekala msarunywano wakuto promponya na nyuweka mitako yesanu mone makwa sanhiku nano lelo tepi eshekuela ye segunda-feira van ne ponya na lapo ahyo tene yari kati wa 3 horas wanrahu omba hamasu mbatani amuteko medu na ikali wira onalikele sokmela yeskanle sa provincia iwampula morni benetitu shamu central tecnica microfoni abdulia fai boa tarde
1: radio msambika nampula
0: gamba tani medu na ikali boa tarde
2: Sokumelasa wampula.
3: Mapara botardi. Lega na hiaparna soku meleta wampula. O spiritali kulupale wampula, mwaka wotene ovenre amaisana, orume ule msuru kunipiri ya imilia usene, emie mosa, meleko metana mero nishisa medikash, uolo liwa ato, nimekaja mihosa ihasara. Ola, mwaha humulu palonere lampatlaka na hiaparna soku meleta wampula, nikali wa nimiana melu na ikali, otuki hia omake nani wa umudu mar. Munigwiri anele, noteli wa mrema. Maha huo pachira walaka nena tiyo la onikuma hospital central ya wampula kinosu wali haka na wira. O hospital kulupali ya wampula mwaka wotene ovenre wosu wali hurumili wa msuru kuonipiri ya imilia osene emi ya msa melako mitana mera nisheshe wore heriri wemezo luluwa na natu ya keliliwe ni mashankiho ayihasara. Mahole lampato ngweheri weku meno mchene wa mkoro uheri pituko sekumi wa wampula Samuel Kalush onahime wira atuyale ya keliliwe ni mahoi hasara. Yare munololiwa aveleliwa wa infirmeria kamusakamusa munempa tayemo areta ni mahawa hasara wa espiritali yele yulupalesha ni anje ni wiyawo yare mahawa hasara samota. Samuel Kalush onahime wira wa infirmeria sinjene anempa tayemo areta umatiwa anje ni anakaliliwa ka anikalaka ni mahawa luluwa nani hasara etu eni kuchiriri urubele musuru kumunji pale wa espiritali yele urubale ya mpanta wotano wela kwa ahu. Musuru kuyo akali urumeli waka ni opugi wa makuta kutu ohi na hiyana aneri la mpanta ni mukhali lo wa espiritali yele.
4: Mwaka wa shubise ni show tempu mengi internamentu na umelia nwe mengu za safety yesh.
3: Atuya adhali mahawi hasara mpanta wortopitia anikala kaiwe mahiku o ayewa vavo mulokoni matana na moha. Mahiko ene kapeleli waka. Ni hiya nova keninsu wela musuru kukavi. Pantune ya ya woka kapeleli wa aretene ya la. Okati ololo himia hula. Vanona huwira wa espiritali kamusakamusa onli mwaya wakapeleli wa tunu mahawi hasara. O wakeleli wa pahi onli wa musuru kuni piria ikonto pili okela oholo. Vanona huwira okati wa otene ola onipajani ya mpantano espiritali iwe. Vampavele ya oshukuriwa mahiko anipiri ayevo matanu. So kala mitako sakako sembari uiwe ntoko oheleliwa na shizia ni kalo sikinaku. Ni mtako ola oyewa wavu ya msuru kundume liwa nikala ikonto tanu sameti kash. Mtako munchi pale onevera vira uiriliwa ka mtumu masapa ahe msuru kuyo wakali ya uure la we onavari liwa mitako sikinaku ene. Uamala ni nahimi uwera o spirita liyo ki nikala wikama ya kali ya umpatiki areta. Masi nona uwera areta ni mpato spirita liwe. Areta ya kala uwera kahano arieno wani awaragi hali saya masi muhawa ihasara sa yiye sa marampani ya. Ina kushiri hawata to spirita liwe.
4: Parece mesmo indivíduo que poderia ter ocupado este dinheiro. No final dizemos que há problemas de camas, mas são camas que estão sendo ocupadas. Por pessoas que provavelmente estariam nas suas casas a fazer algo que fosse vantajoso para as suas famílias, mas estão lá, tatelados.
3: Mahole la wanuwehe la mungkali loyogu miana mungkene. Uteresan provinciala mitoko sayogu miwa mpula Samuel Kalush. Ohimia kamusuruku urumeliwe. Bariari omaka wotene ovenre. O spiritali kulupali ya wampula. Wokapeliwe areta ni moshanki hongwa ihasara. So hiya na hiya na sinje ni wise yo inirla ya mpanta anamota. Lelo mitoko sayye sayogu mi okala moshanki honite la ukumelela. O spiritali ya orapali weigo atoka masakamo sankupa ya mihava na veo bihaka okumi hela pakucha miho o spiritali yele.
0: O timpo wa yihava
2: opuro wa tamela ka o centro amite ko sekumi yo rapali yo provincia ya Wampula enobo piheria olia wa yawe thaya wakandia wa kamela opuro yole onloliwe kumi ya na mawani we district yele yothana ni hayela enkolomoliluwa na na mawani wothe pakasa ka mapuro hiana hiana na vwa hakuvediwe ru okoti heriwa na mawani yale manupa yale wangu heriwa ekumi ya na mawani umihodi wani kusherereya wo piheria vo wa muhene yola ama holela amawani alipatini o vila sedo distritu rapali pamvekelaya otekwa nena noru ekintali ekan lo kapella ka e centro amiteko e 10 okandia o heriwa karata opurole ana mwana la vudiwe nradi musamiki anone la wira mwaha otekiwa ashiripitali yele opuro wata ihava na behava endea walika nana unyanye ya umiholi we centro yele amiteko se 10
5: Samuel secretário de bairros combatentes. Eu fui amostrado uma cova, umas duas covas de Goiás.
2: Kinitani wa Samueli, secretari e bairro ya makombatente. Opuro yola akala malitrimandi maalupalero. Ori opuro amuavano anlovula ihava. Na vemalitri yala, alika nana, kukolomo la olia wa etaya, na vokandia usheri hasisa oronya nyea wampwa herio, we sentru ya mteko saikumi, enlipa na shahu rapalila. Ndopuanda la wira wakuta mutu yolo manka warapali va Omutume reke mwanawe hata musi awe hata na maitoko Wira oteni ahu na awe hereke yala Nihahirke anihu amusi ahu yala Elovulaka ekipaka ihavo proyole Oproyole watamalaka wa shiripitali Okalawi olika nina kumiheria olia wetaya vanchenesha
5: Familia transportera reya nese recinto do hospital provocando esa erosão
2: Reportaje ya Radio Msambiki, yosuwe lihiwa wii, no nyanyiwa esenturi yele amiteko saye 10 na tu owatikana erohu. Nave enroa, ekumala kamiteko saya, opuro, umva hiyomiruku amu avano, navopuro, untukeheriwa solia, wawirediwa areta.
3: Lakana ihapara na soku mela tawampula. Ni uotarla na muteko nivariwa ni epartitu farlemu wopha vela witu kihiwa ukwele kaputukuma na mulu pale wa epartitu yela onikole warane ya provinsi yela wampula mwahi yu 2017 kini hime e kongresu.
6: Epartitu farlemu wampula enrutu kira ka wampuweru wa ishiritu miloku mini tarasa provinsi wampula wete tula murampani otapiliwa ka muhao thanile provinsi wampula wake la mutukuma na mulu palesha Ebaritu frilimu, omukuha wanamulu kuna taru. Mutukumano yola mulu pala frilimu, otukihiringwe wiraneya mahiku miloku mili, mpaka mahiku miloku mili na matano mweri wa julu, mwaka jimili vinseti, ni onikela wiraneya kano wampula, yote pesha watana ana matanla, mulaponi mahu. Otumuwaya wampulano, ukumelenle upuru wa wiraneya mutukumano, wanishishe wa komite sentrala frilimu shimoyu, bone sapatu evindre, Tupachiri hingwa wete tila morampani, watapiliwa ka mwahao thaliwe polisi wa mpula, waikila mutukumano yola, mulu palesha. Sakatar opacharia, apatisu filimu wa mpulano, Gilberto Francisco, wendre, otanliwe provinsia ya wampula, ununi herawera, wani panela, ura niliwa ikuru, wa mamempuru utene, wakanya ya mutukumano yola, wera niya, ora tene. E partite tome wiraneya mutukumano yola wa provincia hote pishene po mayela wampula siso hiyo sinto kwa na magwani ni mamembo la partitu yela niri ntapelaka muhama hole partitu wahu otanla e provincia hu wakila mutukumano yola ni anampula ari olikaneni wawi ni wakilele atu uteni anikelewe lampanta mutukumano yola sinrova nyihini waka miyasinchili samurarelo we partitu wahu Mwakalo wa ilapu wangu wa mpura miyaka mitalusi nchalana Noro wa okalana murarelo wa mpandra politika Wa musani wa muhaku Saka ataro pachara filmu wa mpulano Shilberto Francisco Umpira kama mpura oteni Olipi heri ya urana wa mpura wakati yola Ondukiriwa mtu kumano mulu pa shafrilimu Otukiringwe wereneya mahiku miloku mili mpaka mahiku miloku mini matanu mweri wa julu mwaka 2017.
3: na mahimi hapari on lavula ono tukihera thogor harlana e hapari eni kuma oposto administrativo olunga e suwiliha kamuruwerio on himmo wer ovika ni hiwa wo piera ke tolata melako mitanna meli yole atuki hurwiriwa mko ha woli ma okumesana oshilio mutano wo eton lati konto she imiya pedene melako mitanu ni tanna mosa samere so hina hiena sa tuki hiwa mko ha yola woli ma ba warne opanyiwa eton lata ikonto she Imiya taro, miloko mitana meji ni tana taro, sa mera rasoveri kana sa, winche ni wise yo, okuma na kuo, chenchele ni kutre. Anastasio ikiminoka maholela opostu ulunga, onata na maha woluluwa na ni mutato opampwe, onikacha mihono uliwa merelo, sinkuma ni yuwa mkulu tuyole, ironiwa kaparupake na kwene, vakanlia ya otu mihiwaka. Banaya mshankihola orisisa, anastasio ikiminoka onasuguli hawera, Ana malima amkuru tuyole, ana ya makalelo olovu la merelo saya, arumelaka ikoruma suhi na hiyana ntoko amkinka na mota, bakalia oku hira wera apishe opuru akangia ya wutu miha neno romelo.
7: A nossa dor de não termos ponta aqui é mesmo isso, porque o nosso produto Cabilunga é mais consumido de fora do distrito, não conseguimos alimentar a própria sede do distrito. Então, mas seja como for, a província é a mesma, conseguimos escoar, temos clientes disponíveis em consumirem o nosso produto. Em termos de escoamento, está acontecendo.
3: Maholela oposto, administrativo Olunga, o Chirito Omsiri, o Ampulano, Anastasio Kiminoka. Mpaka omoto lava, oposto, administrativo Olunga, o Etiwa na Kosa Mera Sohi na Hiena, Inipiria, Ito nalata imiyesheshe, samerelo sohi ya nahiyana, o halaka macho kwa onepanyane okati onteki wawe. Va nepata kala mitoko sampira, nepata kala toko onvahamasu santu jaugustu, we otapulele e hapari, e nisuwe liha ushintiwa wanikuru na ferroviari awampula wa mkwaha wendria ya erwaka provinsia waniasa.
6: Ferroviari ulishinka ima kele temimu kila fura wampulu mushinta wampira miraru wa ima wakula wetu, mkumanyole warimpua wa kwa imlo kumile musambola, Doge mili vinsesh, magisoni waya, mwako mwale afera wampula, na saa romantu, wesu ilinha wera, ya himila niha masiki ya nwende o mwaka mutepo, feru viaru lishinka.
8: Tivemos uma primeira parte desastrosa, acabamos criando erros que nos saiu caro, e na segunda parte fizemos as nossas mudanças, a equipa melhorou muito, mas mesmo assim com poucas oportunidades de fazer golo, mas conseguimos embriar e equilibrar. Em alguns lances, o lishinka acabou tendo uma e outra oportunidade para deletar o marcador, mas estou feliz pela segunda parte, mas estou feliz pelo resultado e pela equipa toda, como nós nos comportamos na primeira parte.
6: Quando mal comalha na barantela, a feru lishinka, Wata pela Madikawi na Muna ya Tinkaya.
9: Fizemos o resultado muito cedo. Podíamos ter feito mais gols. Fizemos um bom jogo. O adversário também se comportou muito bem. Eu penso que estamos todos de parabéns pela vitória. Para preparar a equipa para o próximo jogo.
6: Mwolma mwoko mali ni hiyanamara ntafero lishinka. Wala vula kitimiku yala nomala umushi ntafero wampula. Wampira miraru. Wai mwakula wetu. Mkumanu yole warimbua. Mwamukwaha wanamilo kumila musambola. Mkumanu mkina kwa atikingwe kitimiku yela. Asoch potiva o vilankulush mpiramili baya opempa kapunretu. Watukene wera ferroviari onakala, onrodika ina maruyela ulishinga ni ferroviari ulishinga.
3: Wokala tumtoka lubukina kwenye washito kwenye provincia, ni mwi wanano onewe herampira provincia wampula, wopavela uweli hiwa tunikurudikina kwenye wawe apiherie kusambimaili Antonio provincia la wampula, wamukumandani mulupale amosambola mwaki 2027. Ashito kwenye ya provinsi ya Wugurana ni ama holela niwe herampira amwetone football wa provinsi ya Wampula anipanyane ikanyanyaka amananihaka okwenheria opanyane ya wanikuru nikina kutone provinsi ya yela wa mkutano mulu pale ampira musambola mwahiyu 2027. Haparli suwilihino maholela oniwe herampanta wa mpira wa mkoro wehiro mito kusei ya samavano muteko ni mpira Wampula no ndala suweta. Suweto na himewira, mutoke lola opela utiki hera nikuru ni mosana mpira e provinsi ya Wampula mkwande ni mulu pale mraporu mahumu. Opavela uoni heria mkale lo wana matika e provinsi yela wa mkutano yu umulu pale mpira mraporu mahumu. Ntoko suwili nyawe ndala suweto, itatapiri inikomali liwa umoto lava, okomali hiyo hiyo nano okuma ajito kwenye provinsia, ale akanletani wehera miteko sampira, ni ana makali heria, bariyari uunu wiheriwa mkali herio, onivahigwa ya makuru yao awampula, vakanlea ya uwituki heria wopavela opanya mutoke loyola we provinsia.
10: Gostaríamos de instar a Associação Provincial um trabalho coordenado com a nossa instituição.
3: Na Pavela Wato Meriri Ashito Kwene, a Lewe Heram Pira, a província de Wampula, o Uwi Yuran, que é Hostene Hiyano, que é a Lewe Heram Pira, Nsuwela Kawera Hiyano, Vaneri Alupale, Variari, o Pira Koseya, Sampira, Pula Pone Mwahun. Tiyo ni himi ya huwera vantune yoko mali hiyo miteko iya variru ikuruzo otene Cinderella we motokele yonu mpaviliwa wanane ya provinsi ya hun. Enimana ni haa huwa huwera ndikihere ni kuro ni mosane mosane ya provinsi yela wa mkutano mulu pale ampira mulaponu mwa humo. Ele kanlo waraneya ni muiwa nano ukuma ashito kwene ya provinsi ya wa mosane muiwa nano yolo nguhera miteko sampira ambatone futebol onzi wa provinsi ya yela.
10: Referimu yudu mosambol, trabalho coordenado entre o governo da província de Nampula e a Associação Provincial de Futebol.
3: Ndala Suweta, mahole la oniweheri mpanda wa mpira wa mkoro oniweheri wa miteko samu habano, muteko ni mpira wa mpula. So, mali tonyo sa reportaje, na tukihinda hosuweli makare pila olelo. Nero penta honi muniwa, wa shukulani ohalani ahu, ndriki marani melu na ikali mamudu maru makinani, waherini.
11: Soku melasa, wampula.

0: Ela rua o arame. Boa noite.
1: Noite.
0: Sim, a Muira, ui.
1: Muira, que é nino.
0: A Muira?
1: Wate que é nino.
0: Wate que é nino. Mutete o Alfredo Luiz.
1: Wate que é nino, salama.
0: Nkaha ya mata enone shemva hala hanle. Ya rami Anthony wa neno otikilea maswaya. Nkaha ya, ya vike lamusi napata ni?
1: Kaumika nusuna yetu.
0: Eh, kiyo netu. Mwahawasheni?
1: Hey. Mtuwa la nima mpo maale.
0: Ya rupake pula. Pule nrupa maale.
1: Ya
0: Ya vike lamusi napata ni? Hey, ya rami hamra.
2: Ciao,
0: Apera.

0: la kanyiruwa opiera miloko mili nuwa araro eweri ohusihiwe ikano sawetela ni mavarelo amiteko anone ya yawi nukumelela ovokiwa mpira wopwa herera yawo ni seyo ahusenraya enhala wa husihaka amikutula sa Nacional da Segunda Divisão erimatre natore yawo yulume vamuthenka ya somaya ninsuna Simão Fonte erigiwi anakwela erowe varihe mteko mpanda yola wa futebol ni miupo ele sa minyowa nini mavarelo amiteko mana sana sene ya husihaka yawo mopachiriha ovoka mpira ya.
1: Foram dias de aulas, trabalhos, sessões.
0: Io na kwela ni kwende wini pwanye miruku sawi mbua mwa wahusiha yale na vokampira umapajeroro ngwaya na ve hiyo nonehye kosue la wahuni yao eroke mholo mpanda yola wa vokampira ukala mbua mwa kampu nare fora kampu.
1: Dentro e fora do campo.
0: Wano mpanda wa Asociación Provincial de Futebol Uniasa, anakwela wi matrenador awo a futebol, ekaleke ni wasa sa ipiro sa oruhiha mholo, mbuwa mayale anavuka mpira, ni wajaririha ikuru saya, ni murerelo wa ovoka mpira. Antoko, oleli henraye presidente Asociación de Futebol Uniasa, Viriato Ronda.
2: Queremos por esta via manifestar mais uma vez
0: o Se vava mamiruku seia mpanyalanyo monehe wimohusera ni futebol aroeke mholo siri miruku minyowani seyo sawajeririha ni seye mwakushalanyo wi saovoki wa mpira okaleke wapama ni yawo eni ekale auseranyo ekaleke no ni ovoka mpira worere la wona
2: respeito e espírito desportivo, implementarem as lições aqui aprendidas e partilharem as experiências.
0: Ohima Owira, mpanta wa usihiwa, yawo eri matrenador a curso nível C, mpanta wa Confederação Africana ya Futebol, na mwemelela a mtokwene a Juventude, Emprego e Desporto, Antônio Francisco. O Hima Arikiwi, Yawa Husenre, Apanya Miruku, Saseyo Eniraya, Ruhike Mholo, Sa Futebol ou Província.
3: Apelar a partilha do gosto pelo futebol.
0: Ni Miruku Seneseya Muhihi Erevava, Murowe, Mavarele Miteko, Yawi, Mpanda wa Futebol, Aroweke Mholo. Titu enkwelea wira yale anapajeriha wi enausera sa uvoka mpira wa futebol envoke ke mpira morerela ni masana sene.
3: Tudo o que aprendemos a fazer e fazer diferente.
0: Omanle mnihikuna na mrungu osomi wa matrenador a nivel C mpanda wa kafi o provincia Uniasa. Yao ya kalele mpanda miloko mili nuwa araro. Okumelela mu distritu yo marupa o mandimba o lagu o mavagu ni valishinga va mulumanyo ni Maria Fazenda.
4: Woko tavo wa yele na rahuna wenrona wanyono ntoko miseno sa okumanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambike. Dharuhi wani sito iteshera o makinani. Abilu ni wani tola lenye. Monsenra de Mosambiki, asante.

0: Dreng me ten ten ten ten ten ten ten iguara mulokoso hiu minuto meloko mera ro ne mili nuru masamita kwa sampira hiu wa segunda feira mpanta wa tawa edapo ila yo msambiki ne pavela uvanyi hana mukalelo vaneti hiria ya makuru o tanda wa edapo ila yo msambiki variyari wa mukuma nele wala mulu pala shampira mulapoti mahumu mosambola mwakola 2026 mia no kendiripe la mukali hiruanyu ukumelo oporo nepanya neyanyo oniyasa okala oferu vyari olishinga ukabjalagato akala makuru maili baia opemba tuba mosaru ni liga sportiva opemba wampula no kala oferu vyari wampula onakala okala wo ferroviario ona kala ozambezia kini kanle wali kuru nitonyi hiria mmosambola ni tibaba hoi ina sehi ya nisikina ku nyua no munleli he munuande la nyumu kalelo wa makuru ala otano wera baho yo msambiki variari wa mkumanelo yola mulu pale ampira mulaponi mahumu Suwela kawera bakani bakani, onera ukuvela ka uomadela nguwaya. Nivekela, umataka arami yale, anisuwela samiteko sampira, ansuwela vanetawe masambola, ansuwela esheni, ekanlia ya onleni ha, huyu la uolelo va 22 horas y 33 minutos. Nomuhula arami ya hon, orimu arimu studio, maradi msambiki, nilipela ka we, munivahe mkali hiruanyo, wanakahiyano, Mkali hiru yogo, onikala nyo onivaha norwa o shukurela vanjeni. Mahewere umataka, mulepe e warakanyo musuguliha ka banone lanyo makuru ale otano wela pahu. Ukuma feru viyari awampula, onipanya ni ya opuro waneshe, nimitepo miloko mili, nimitana meraru. Opuro wanetanu ferroviario lishinga orno 27 puntos baia opemba ori opuro wanetaneraru orno mitepo mloko mahani tana sheshe ole onakala orno mitepo mloko mahani tana sheshe opuro wanetane sheshe nave ferroviario kere acción deportiva opemba ADP Orna Zasetti Pontus. Boa noite.
1: Boa noite.
0: E Hali Saia?
1: Me salama. Cai o fim de um estúdio Maradio Moçambique.
0: Um estúdio Maradio Moçambique. Ainda te vou era era.
1: Me. Quem tu não é. Me.
0: Opa, yente saito. Masina mwali pedela wanaka arami ya hurimu ari. Ndilavula sampira. Banoite. Yele himia huwela nipavela. Mukuo wamulipa onisuwela onikela onlelaka. Enirla panta nimiteko samosambola. Banoite. Mwanaru nipiaka baka ikuhashishe tanu. Nihimu akelelaka. Arami osu wanyea. Nikela omutuko tuko ka. Arami ya hula ni mtome yeke. Nsugwini heke sikina ku. Mtuki hendri ahu hiyula. Bonoite.
1: Bonoite.
0: Nsina.
1: Asinali jenu olardi no.
0: Olardi. Nkahaya. Samo sambola.
1: Sambola. Wahola andano ba. Kala wira. Lelo. Programo. Kanamale. Asumtu wa sambola. Onan ro irlam panta ani kelela balkon gella ho
0: amana ni hote panyera sapahe apala ni woka brati en kamuno ka ni bonoit anoit nsina bonoit na Ewa suwen di aya. Ama na niha wote la pahe. Kabe ke la wera mahana ke maho ne ke yo himi mo himata ke ke. Wana kaba mungwala elinye ne. Pano yi?
2: Pano yi.
0: Nka haya?
2: Amti hile li wakani mo
0: sanu. Wakani? Ani suwara sabola?
2: Masinata na hape jase.
0: Ya shukurila? Ya ay ay ay ay ay. Anni vila sa pola se yo hoy. Masina pavel na khala ga ma hapa hiya kala ba ham khali hir bonoy. Bonoy
3: ay.
0: Nga hay. An la bulo wi.
3: La bula wana ma tu wa tri tu yo na mi tele.
0: Ani tuara sa pola.
3: Tapi,
0: ane suwela sambo sambol ni ata ba ane suwela. Ngaha ya. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Iya mete ko sampira. Ohiyo wa segunda feira. Nebana la ka ivinre. Wa pia ena matano na tuki heria. Sini kala wera na ya wamala mwasumana. Bonoit. Bonoit. No wake lele murati yoni mu. Ati kale. Nkaya.
3: Bonoit.
0: Zina.
3: Zina Ernesto Silema.
0: Alablo.
3: Alablo wapurira.
0: Yohala nsula ya bola.
3: Me que empare la guerra. Va tengo acá para que cale que salama.
0: Ayo. Ni hiwa. Luego a Yali. A cale que salama. Ena. Esto vale más de la jupola. Ni cala que me quín jupají. A tu carne guirían de la. Alo pali jupo noite.
1: Niyo bwana mpale ke ntwa lela ana mauri ana la wera ni hiku par elinya atwin tu yen radio mu atwin tu no onu shuti ha nkallo wo kalam to ko apolo himmo nam bodo dikar wer ki yen radio o kati wo dikar radio ni kimun towa
0: dika
1: a kimun towa kuda ni hiku elinya eno tu udiyaka enaba ni gana na munchele bashule lo ba kati wo laba ni swami hana ni nguni ke radio o la bule me iteri jove e usepi
0: ya chukurla
1: ay kwa thapela
0: inai 22 horas y 40 minutos va ni hona wira etu ki hindi ya huwa ni hana ole lo va kini kalle hote ni pafele orwa zambezia na iwe kesigena kwa sabete kwa sampira mkulu tuyole otano wela pafele yo msambiki
4: Omala mpiri avokiwa makuru meli ipo ipo mapili ni kuru na ferroviario ni majejo mkuba wa mpili awadha zambulewela mpili averi para musa mbala mafo wapajala mnini nanyo
5: ya nchina ni Patricio Alberto Mujaro
4: mwani hai mpiri na mwale yata na ferroviario ni ovoto wa ni kuru na ipo mkuba majejo
5: epa nina lamentaro kala hui ferroviario njihi wa vatifawe Majeje ola nate pomvoya pa mampira. Kinona kio mukuba ole kipa ya bili ya dam vonya ihala pola manera nam vonya nam vonya enam vo tamej.
4: Ni masini ma o herra wi ya hala wi herra ya la o hoye mo pole frovara hala wi amot.
5: Mo pole ka no pole wi froviaro. Manera koma le majuga arvate am ganyar. Maji manera rule majeje o rule mejmo para o ni vo tamej.
4: Wa yele monanyo baba hanu na o herra ni para mo holo na yahmo.
5: Nowhere am I to so come the province of Mozaruela. Nowhere am I to represent the province of Anuel.
4: And the following of what I want to call the Majaja in the entire Pojui Majaja Tanayopuli.
5: Majaja, where am I making Majaja Tanayopuli?
4: Omukuba Tom Pira of Kumukuba, Omandani of what I want to call the MEM, and then a holiday in Musa Maluata. Tell to my herrani.
5: ngawehera wiso predisa namu vota. Baje como o mukupa ola acho equipa de la pila no te poka no bujete i namu shoka bola pamene me. Kinu mira ki ola majejo mukupa namu vota.
4: Quarta ferro norwa o kala ompira mukina kondo para pastor de la vatopa na vokue ferro viaro no so predisa o mukupa majeje ni MM.
5: Kinu na ki o mukupa mae majejo ola namu vota MM. Vala ngini ah, eu não vou ir para Porto Santo, só Porto Santo também. Eu não vou campear para lá, pode um voto ferroviário.
4: Mas é Halle, é Halle, é Vinde, é quando corro na ferroviária, é quando eu não moro lá.
5: Mas eu olhava a maneira como a ferroviária me jogou o leme. A ninguém que aí a ferroviária me cobre lhe um não um voto me bola. Olhava mesmo linha a volão o meu marca lá fraco. Mas pá.
4: Maneira para cá subir se tu salto?
5: Nada. Varreiro por mesmo linha, uma paquinha, ele levava lá. Até para a área mesmo.
4: Pô, tá mal.
5: Obrigado.